sona nje dilambo la teme sengate musik maone etruka momempe bensiba amebiana kwa sotamba ya ete joba njeba nebe mirobula neso kabelo nde umba motote na yao motote na yao esoka besoka na besoka besoka na besoka besoka na besoka Besoka na besoka.